asumdwe afia kya nyankopon ne awrade yesu kristo enka mo bibia no pe wutie me bema yesu e yeda wasi o nyankopon obate asefo wa wuwu ye na wo sorry na nsaso na wakotena tumi no nsani faso to me ahoden nyansani die kese yemani ye wura ye ninyina ye wodia yeshira.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebue na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebe ho
1: hwekura ye wo ye si throw ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we e ye kro
0: Ninti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na zinwi anom wa manone yo mosua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia nya kabum
3: memory debia ebono sia epemusea ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ne yehwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be we no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so
2: mo akwa ye no wan
4: che wa jin robert david ni ka so fi germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept ne word for abrochin kuma wo mo e wa manana ne mo wo mo atia manana de na o mo tipi no mo kura na so program no mo ato project mo e nwanwa
0: shene so say ye mimi ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.